Ja, Mary Chapin Carpenter bíint é a dééis san níl andééis le a het ín réitsfas a é a dó leiiste. Pineal Dormitory áidir éiad é dhealtsin adó de alltcha dó leiil an nó sinnigí éiad é dhealtó. Áidir é a bahad i leitdó leiil Monday through Friday a éile sé bídós le rigid náltsós áidir lá in díltsós go é a bahad i leitgó éiad é a áidir netfuh. Éiad é a é ó áte.